0: जून 84 दी 42वीं वरेगंढ मौके श्री अकाल तख्त साहिब ते होए मुख शहीदी समागम जथेदार गड़गज ने कौम दे नां संदेश कीता जारी ते शहीद परिवारां नूं तख्त साहिब तों कीता गया सन्मानित वड्डी गिणती च पुलिस फोर्स रही तैनात। अर्शदीप सिंह दी गिरफ्तारी ते भड़की कांग्रेस पंजाब भर च प्रदर्शन झाड़ू दे तीले वक कर कांग्रेस ने किया रोस टांडा मामले च कांग्रेस दा सूबा पद्धरी विरोध सरकार ते बदले दी राजनीति दे दोष कांग्रेसी वर्कर दी गिरफ्तारी नूं लैके पंजाब च हंगामा वड़िंग ने चुके सवाल। उसारी कृतियां नूं वड्डी राहत ते हुण रजिस्ट्रेशन लई नहीं देनी पवेगी कोई फीस ते भगवंत मान दा ऐलान ते उसारू कामियां दी रजिस्ट्रेशन मुफ्त पिंडां च लगणगे विशेष कैंप पंजाब सरकार दा कृतियां लई वड्डा तोहफा 10 लाख मजदूरां नूं जोड़न दी तैयारी। सीएम मान सरकार दा टैक्स चोरां ते 51 करोड़ां दा माल जब्त फर्जी बिलां राहीं व्यापार करन वालियां खिलाफ वड्डी कारवाई 3.5 करोड़ जुर्माना मंडी गोबिंदगढ़ खन्ना च टैक्स चोरी दा पर्दाफाश 7 करोड़ दा माल कब्जे विच। लुधियाना दी फैक्टरी विच सीवरेज लाइन दी हत्थीं सफाई दौरान 3 मजदूरां दी होई मौत 2 गंभीर जख्मी जहरीली गैस चढ़न कारण वापरिया दर्दनाक हादसा कौमी मनुखी अधिकार कमीशन ने पंजाब सरकार अते पुलिस प्रशासन नूं जारी कीता नोटिस। पंजाब भाजपा के नवे प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने नवी दिल्ली विच जेपी नड्डा नाल कीती मुलाकात पंजाब भाजपा की कमान सौंपण लई नड्डा दा कीता धन्नवाद। सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दे अस्तीफे की मंग नूं लैके जंतर मंतर ते 5 घंटे का प्रदर्शन नीट पेपर लीक CBSE पेपरां विच बेनियमियां ते सुरक्षा सुधारां नूं लैके चुकी आवाज ते पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके ने मंत्री नूं दिता 5 दिनां दा अल्टीमेटम ते मंगा ना मरण दी सूरत विच 13 जून नूं मुड़ धरने दी चेतावनी ते अमरीका तों दिल्ली पहुंचदे ही अभिजीत दीपके सीधे जंतर मंतर पहुंचे। पटियाला विच ITI पास नौजवानां ते पुलिस लाठीचार्ज दे जगजीत सिंह डलेवाल वल्लों कीती गई निंदा शांतमई ढंग नाल प्रदर्शन कर रहे नौजवानां नाल कीते वर्ताव ते चुके सवाल। CBSE वल्लों 12वीं जमात दीआं उत्तर पत्रियां दी तसदीक ते पुनर मुलांकण दी अर्जियां लई आखरी मिति 7 जून तक वधाई पहला ए मिति 6 जून तक सी ते विद्यार्थियों नूं वाधू समां देण लई लिया गया फैसला पोर्टल ते आ रहीआं तकनीकी दिक्कतां नूं ध्यान विच रख के कीता गया सोध। ईरान ते इजराइल विचाले तनाव दे विचकार ईरान फुटबॉल टीम दे खिडारियों नूं अमरीका दा वीजा जारी टीम दे कई अधिकारियों ते सहायक स्टाफ नूं अजे वीजा नहीं मिलिया ईरान वल्लों अमरीका ते वितकरे ते उत्ते दोष। CNBC रिपोर्ट तो बाद अमरीका ते इजराइल विचाले ईरान मुद्दे ते मतभेद डूंघे होण दीआं चर्चावां अमरीकी रक्षा विभाग विच इजराइल वल्लों जासूसी दी संभावना बारे चिंता वधी संवेदनशील जानकारी हासिल करन दी कोशिशां दे शक कारण काउंटर इंटेलिजेंस अलर्ट वधाया गया। सो अज दीआं इस हेडलाइंस
1: ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਨ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੇ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਪਰਨੂ ਸਪੋਸਕੀ ਦਾ ਟੈਲੀਟਾਈਮ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ TV ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ 50 ਇੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 85 ਇੰਚ ਤੱਕ 98 ਤੱਕ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਨੀਚਰ ਚਾਹੀਦਾ 2 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ TeleTime.ca ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਟੈਲੀਟਾਈਮ ਦੀਆਂ 4 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਇੰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਫਰਿੱਜ ਸਟੋਵ ਵਾਸ਼ਰ ਡਰਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਨੰਬਰ ਆ 905-273-5550 ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰੋ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਰਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ 416-720-2927 ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੈਸਟ ਰੇਟ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸਿਸ ਈਟ ਫਰੈਸ਼ ਫੀਲ ਫਰੈਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ 80 ਪੀਪਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 800 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰੋ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਰਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਕਾਲ ਚਾਰਲੀ ਸਿੰਘ 416-720-2927 ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਰਮੀ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ 1 Canadian dollar ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 79 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ ਤੇ ਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮਿਲਣਗੇ 79 ਰੁਪਏ 75 ਪੈਸੇ 1 American dollar ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 93 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਸੋ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਆਰਮੀ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦੇ ਗੁਰਚਰਨ ਬੜਵਾਲ ਨੂੰ 905-671-3770 ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਰਾਵਾਨਾ ਟਰੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਸ ਨੰਬਰ ਹੈ 905-450-0009 ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 905-226-9919 ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਡਿਸਬਿਲਟੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 416-427-6565 ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ 90,000 RDSP ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਿਸਬਿਲਟੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਪਲਾਨ ਇਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸ਼ੇਰਜੰਗ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਤੇ 90,000 ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫਰੀ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 59 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਔਰ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ 416-910-9000। ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਪੂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 416-662-1313। ਹੈਵ ਏ ਨਾਈਸ ਵੀਕਐਂਡ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਦੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਾ ਹੈ।